強く握る grip grip 雨で濡れた道気を抜いたら slip your slip たまに見失う位置思うままに swing 散歩後ろ cliff your cliff逆に目立つ迷彩尖り今だ健在ここまで来た現在からどうなるこの展開これで見せる見解この意識は潜在的よ

電車 まずは hurry up 赤の電車 通り過ぎた hurry up yo 汗にジムグリップ grip yo shot no skip 謎に目は clean 落ち着けばいい 上がりっぱの glove チェーンなしでも dripping 待ってる出番 首がなくなって 評価L2K 借り立ってる想像 心が踊る落ちても寝て起きればまた心躍る過ぎたことだろう昨日は昨日で今日は今日周りいろんな人軽く流すジョークミキはメディックメディアオーバーヨーイットワークス